ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է, նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքի քո

Նու Ալլահը միասին ճատրակ են խաղում, զբաղվում, զվարճանում, եւ այս տարվա վերջին օրերին երկուսով այնպես հաճելի ժամ

խաղալ չգիտես, ինչու ես խաղում, ինչու ես մեր հաշվին Ալլահի հետ քո ուժերը չափում, այնտեղ վերևում բասկաթորիտ մեջ անհոգ բազմած մեզ շռայլորեն ուր ես այդպես աջուձախ բաժանում, երբ շախից հետո Ալլահը մատ կես կասի, ասա հասկանանք վերջը ինչ կլինի, պատասխան չունես, լռում ես ննջում, և մեզ աստված դեպի Ալլահը հրում.

Հրավել ենք ջարդել, դարերով թափառել, բայց աստվածաշունչը կրծքներից միշտ սեղմել, ապտակից հետո ոչ թե մյուս այդն ենք պարզել, այլ հպարտորեն միակ կյանքն ենք նվիրել, բայց քո միակ շքանշանը լացն է եղել, միակ պարգևադրումդ Ակսորը հավերժ, ինչ որ մի տեղ, ինչ որ մի բան անկասկած, սխալ է ընթանում, հավերժ,

Երբ տեսնում ես իմ ճիկերը, խնդրդում ես քեզ նման, որովհետև անփորձ եմ ու հաճախ եմ խուսանալու, բնավ երբեք չեմ փայլել վագրության ասպարեզում։

փող աչքարերը Աստվածային քո գեղեցկության Որից ընկները ջարդել են ավաղ Գուցե չեմ հիշում

0: հիմա երեխաներ, դուք պետք է մի փոքր հանգստանաք։
1: Մայրիկ, գուցե երկես քո գեղեցիկ օրոցային։
0: Սիրո։
2: Ես
0: դեմ դրեմ։ Դուք պետք է անպայման քնեք, որ հետո մենք բոլորս միասին գնանք կրկես։
2: Գրկես։ Այո,
3: ես կքնեմ։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնտիրներ։
2: Փաշինյանի համաձայն Հայաստան պիտի շարունակե գազի մատակարարման այլազանության քաղաքականությունը։ Գազի մատակարարման աղբյուրներու այլազանության քաղաքականության մասին երեք հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին։ Ան այսպեսով գագնարգեր Ռուսաստանի կողմէ սահմանվելի գազի սղության բարակային քաղաքացիներուն վրա հավելյալ փերի աստեցության մասին հարցումիմը։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի մեջ գազը աժան չէ, սահմանեն մինչև սպարող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկիրներու հետ Հայաստանի մեջ գազի քինի ամենամեծ աճը դեղի գունենա, ըսավ ան ավելցնելով, թե Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն մնե։ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներուն հետ ունեցած ջեբազրույցին ընթացքին անդրադարձավ նաև անկլավներու միջերկիրներու հարցին և հայտնեց, որ այս բահուտրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս մասին որևէ կորզական պայմանավորվածություն չգա։ Ան ընդգծեց, թե Հայաստանի միջազգային օրենջանցված 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտներ ադրբեջանական նախկին անկլավները ներառյալ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը և այլ միջերկիրները, իսկ Արձվաշենը ներառված է։ Վարչապետը նշեց նաև, որ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը Հայաստանի մաս համարող Գամզայն չանցնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի պատերազմ կհրահրեն և Գասկադի դակ գտնեն Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքը։ Ան ընդգծեց, թե հանրության հետ գխոսի բաց և տապանցիկ գանխելու համար ապակա մեղադրանքները, թե իրավիճակի մասին նախապես չէ տեղեկացուցած։ Այս ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան անդրադարձավ նաև OECD-ի հետազոտության, PISA հետազոտության, որուն համաձայն 15 տարեկան հայ դպրոցականները քրակիտությամբ վերջիններն են տարածաշրջանին և աշխարհին մեջ ևս։ Անոնք ցած արդյունքներ արձանագրած են թվապանութենեն, բնակիտութենեն և ընթերցանութենեն։ Այս արդի Փաշինյան հայտարարեց, որ աննպատակ և դկետ տնօրենները պետք է հեռացվին համակարգեն, քանի որ որոշ դպրոցներու մեջ դագավին գտասավանտվի անկրակիտությունը։ Փաշինյան մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունները դպրոցները դասյակ դարիներ ընդրագեղձարարության և գաշարագերության հարթակ դարձնելու համար։ Ան իբրև պաստ ընդգծեց, թե երկրի մեջ գենսական պահանջ կա 1000 դպրոց կառուցելու, բանը, որ մինչև իրենց իշխանության քալը չէ եղած, եթե նախկինները դպրոցաշինության մեկնարկը դրած ըլլային, այսօր Հայաստանի պես փոքր երկրիմը մեջ գարիկը պիտի չլար անկախության 30 տարիները վերջ 1000 դպրոց կառուցելու համար։ Սավ Փաշինյան ըստանոր գրթական թերի համագարկը իր աստեցությունը գցկե նաև բանագին վրա։ Գրթության նախարար Ջաննա Անդրեասյան OECD-ի PISA հետազոտության Հայաստանի բադանիներու արձանագրած վատ ցուցանիշներու մասին նշեց, որ այժմ կգիրարգվին նոր չապորոշիչներ, որոնք կհրաժարին անկիր ընելու թրուտենեն և շեշտը գտնեն գիրարական կիդելիքի վրա։ Ան ավեցուց նաև, թե Հայաստանի մեջ շատ մթբրոսներու մեջ կոյություն չուներ քիմիայի դարալուզարաններ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեկնած են Դիկրանաշեն, ուր տեսակցություն ունեցած են բնակիչներուն հետ և տեղակացած անոնց մտահոգություններուն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան թիդել դված է, որ շրջանի բնակիչները չեն ուզեր լքել իրենց հողը, սակայն գացությունը անորոշ է Դիկրանաշենի մեջ ապակայի նկատմամբ շփոթ կա։ Ան հաստատեց, որ մինչ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը պիտի հանցնե Դիկրանաշենը, ուժեղ Հայաստանը գարաճարգե զարգացնել զայն։ Ան շեշտեց, որ Դիկրանաշենը պետք է մնա հայկական, որովհետև հոնգե գանցնի ռազմավարական ուղիի Հայաստանի հյուսիսը Երևանը եւ հարավը գաբող։ Գուսակցության անդամները գշեշտեն, որ երաշխիքներ պետք է բաղանչել եւ թույլ չդալ, որ սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացին ստեղծվի այնպիսի իրավիճակը, որ այդ ճանապարհին վրա ըլլա ադրբեջանական վերահսկողություն, ըստ անոնց դիկրանաշենը հարավի եւ հյուսիսի միջև ողնաշարը, ըստ էության ռազմավարական նշանակության բնագավառ, եւ մենք չենք կրնար թույլ տալ, որ դիկրանաշենը ըլլա Ադրբեջան, ըստին անոնք։ Ըստ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, դիկրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև գտնա Հայաստանի դարպասը։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված օդար դիվանագետներ այցելածն Արցախ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներու եւ 9 միջազգային գազմագերբություններու 150 դիվանագետներ երկորդ այցելություն կգադարեն բռնակրված Արցախ։ Անոնց գարկին գտնվի նաեւ Բաքուի մոտ Եվրոմիության ներգայացուցիչը։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն կներկայացվի Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարդագերդի եւ Կարվաճարի շրջաններում մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններուն ներկա վիճակն ու իբրև թե անոնց պահպանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ անոր, որ անգախ հետազոտողներ եւ գարույցներ արդեն փաստագրած են Բաքուի գողմե Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ դարաստերու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կբաշխվանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին Արփանյագային լուսանգարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջովին կանտված են Սուրբ Աստվածազնի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Անոնք ոչնչացուցած կամ փոփոխության ենթարկած են նաև այլ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ եւ այլ հուշարձաններ։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև բնդաձ է, թե Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է։ Ան հայտարարած է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներու վերջին հանդիպումը անցած է գարուցողական մթնոլորտի մեջ։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը թևագոխած են խաղաղության նոր տարաշրջան։ Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է, կսորվին խաղաղ ձևով ապրիլ եւ կշարժին այդ ուղությամբ, շեշտած է ան։ Հաջիևի խոսքով գողմերը պայմանավորված են շարունակել խաղաղության օրագարկի առաջմղումը եւ սկսած երկկողմ համագործակցություն երկու երկիրներու միջև վստահության ամրապնդման նպատակով։ Ան նաեւ նշած է, որ քննարկված է արևդրային հարաբերություններու զարգացումը այդ շարքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաեւ ամբողջ դարաձաշրջանի միջև փոխադրային գաբերու ընդլայնումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Էլեն Բաքու մեկնաձե քննարկելու Թրամփի ուղիի վերաբերյալ հարցերը։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադարը Բաքու գադարած այցելուտենն է, Ադրբեջանի արդաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Բաքվի մեջ քննարկված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը եւ Թրամփի ուղիի ենթագառուցվածներու շինարարությունը ղեկավարող Ղարաբարման ընկերության ստեղծումը։ Միացյալ Նահանգներու դիրքորոշումը Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հաստատած է, որ այցելությունը նպատակ ուներ ապահովելու շրջանային սերտ համագարկում, քանի որ ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Էլենի նախորդող օրերուն Բաքու գադարած այցելուտենն իդ Ադրբեջանի արդաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Սիրիլ ունգընտիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Հարութ Սասունյան, IBFM-ն։
1: Փաշինյանը գուզե Հայաստանը վերածել առանց հայերու երկրի։ Հայոց ցեղասպանության գլխավոր գազմագերբիչ Թարադ Փաշան 1915 թվականի իր նամակներում մեջ կգրեր հայերու ամբողջական բնաճնշման հրեշային ծրագրի մասին։ Գուզեինք մեկ հայ ողջ ցկել այն թանգարանի մեջ, գրած է Թալատ։ Եթե Հայաստանի մեջ ընթացող աղիդալի զարգացումները շարունակվին, ապա այն, ինչ որ Թալատին չհաջողեցավ ամբողջությամբ իրականացնել, իր լրումին պիտի հասցնի Հայաստանի կառավարությունը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պարսալիջան պաշտոնադար Արսեն Տորոսյանը մայիսին Հայաստանի ազգային ժողովի մեջ հայտարարեց. «Մենք պետք է ներգաղթ գազմագերբենք, նույնիսկ եթե դա չի ձևավորվում այսպես կոչված ազգային գաղապարների մեջ. Տասնյակ հազարավոր մարդիկ պետք է ներգաղթեն այստեղ. Առանց դա դեղի չունենա. Մենք նա և պետք է փոխենք մեր մոնոէթնիկ, այսինքն միացեղ մեղաձելագերբը մեր գլուխներում, որովհետև այս տարածաշրջանում կոյոդևելու այլ ճանապար չկա»։ Թորոսյան Հայաստանի աշխատանքի և ընկերային հարցերու նախարարն է, նախապես անվարած է առողջապահության նախարարի, վարչապետի աշխատակազմի, ղեկավարի պաշտոնները, եղած է պատգամավոր, ինչպես նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ է։ Ասիկա ևս հակահայկական գաղափարախոսություն է, ինչպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կրտե բոլոր մյուս գործողությունները։ Որևէ խելացի հայ ղեկավար նախան շտաբ կերպով տասնյակ հազարավոր օդարներու ներհոսքը կազմակերպելը պիտի փորձեր խրախուսել 7 միլիոն հաշվող հայկական սպիրկի ներկայացուներու մեկ մասը հայրենատարածություն կատարելու Հայաստան։ Անոր փոխարեն Փաշինյանը լծված է Հայաստանի պատմության ու մշակույթի մերժման, իսկ հիմա այլ երկրի ժողովրդական նոսրացման։ Սկիզբը ան Ադրբեջանին հանձնեց հայկական Արցախը, զոհաբերելով հազարավոր երիտասարդ հայ զինվորներ, այնուհետև թույլ տվավ Ադրբեջանին 2021 և 2022 թվականներին սկսյալ բռնագրավել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի որոշ հատվածները։ Այժմ ալ կխոսի Դիկրանաշենը Ադրբեջանին հանձնելու մասին։ Այնուհետև Փաշինյանը սկսավ լսեմացնել հայկական նվիրական ազգային խորհրդանիշները, ինչպես Արարատները։ Նախքան մտահոգվել է, թե արդյոք Հայաստանի կառավարությունը պատրաստ է ընդունելու սպիրկահայերը, ավելի մտահոգիչ է իր իսկ քաղաքացիներուն Հայաստան մութն ու ընդրության օրը կվերարգելը, արգելափակելը։ Հայաստանի ազգային ժողովը որդեգրած է նոր օրենք, որուն համացայն կվերարգելու նպատակով հայրենիք վերադարձող քաղաքացիները նախ պետք է 1 տարի բնակած լինեն Հայաստան, ասիկա գրանցիսանա քաղաքացիներու ժողովրդավարական ամենահիմնական իրավունքի խախտումը։ Կառավարությունը նաև շատ ավելի դժվարացած է սպիրկահայերուն Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը փոխանակ անոնց հայրենատարածությունը խրախուսող պայմաններ առաջարկելու, ինչ որ պիտի նպաստեր Հայաստանի բնակչության աճին։ Քանի տարի առաջ Հայաստանի սպիրկի գործերու գլխավոր հանձնակատար Զարե Սիրանյանը Լիբանան կատարած այցելությունն առաջ մամուլին հայտնեց, որ կպապակի կազմակերպել արաբներու վերապնակեցումը Հայաստանի մեջ, կարծես չգիտակցելով, որ իր պաշտոնական բարդականությունը սպիրկահայերուն հետ աշխատելն է և ոչ թե արաբներու, շինացիներու կամ որևէ այլ ազգության թևի Հայաստան ներգաղթը խորախուսելը։ Հայ պաշտոնականներուն հայտարարություններու մեջ ամենը մտահոգիչը այն է, որ անոնց օդարներու Հայաստան վերապնակեցման մասին քննարկումները ուղի կհարթեն 300,000 ադրբեջանցիներու Հայաստան տեղափոխման, ինչ որ կնշանակի Հայաստանի Հանրապետության վերջը։ Արդեն ամիսներ է Ադրբեջանի նախագահ Ալիև կպահանջի, որ

հավանություն ունիմ, որ անոնք ունագլան նման կայլիան։ Օդար վերուզապան Խավիեր Վիլամոր, The European Conservative, պարպերականի մեջ կրած է, որ Թորոսյանի հայդարարությունը ներքին սուր պանավեջ պացածի ասկային ինքնության, ժողովրդագրության և երկրի ռազմավարական ուղղության շուրջ։ Հայաստանը դասամիակներ շարունակ ինքսենք բնութագրած է, իբրե ժողովրդագրական բացառություն ունեցող երկիր, այնպիսի դարաշրջանի մեջ, որ գերացեղային պահումներով, պատերազմներով և զանգվածային դեղանություններով, ընդամենը 3 միլիոն բնակչություն ունեցող փոքր երկիրը, որուն 97-98% միադար հայերեն, քաղաքանավես ձևավորված է ասկային կոյադեման կաղապարին շուրջ, Օսմանյան ցեղասպանություն են, խորհրդային համակարգի փլուզում են և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունները հետո։ Այժմ առաջին անգամ լալով վարշավետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտիկ գործիչներ կսկսին հրապարակայնորեն խոսել այդ նախադիպը գոտրելու մասին։ Եթե Հայաստանի կառավարությունը իսկապես հետաքրված լար Հայաստանի բնակչության աջով, ապա ամեն ինչ պետք է ներ, որ արդեն իսկ երկրի մեջ ամրող քաղաքացիները չլքեին երկիրը, ամբետ կեր նաև ապահովել բնակարանային անհրաժեշտ պայմաններ և աշխատատեղեր, որ վերջին տարիներուն Իրաքեն, Սուրիայեն, Լիբանանեն և Արցախեն Հայաստան տեղափոխված հայերը մնային երկրի մեջ, ցավոք անոնցմեն 15 հազարավորները արդեն հեռացած են Հայաստանին։ Հայաստանի կառավարության հայտարարած մեծաթիվ օտարներ Հայաստան բերելու մտադրության մերժումը ցեղապաշտություն չէ։ Անիկա ԳՊԽ-ի այն իրողությունն, որ բազմաթիվ զանգվածային գոտորածները և նույնիսկ ցեղասպանությունը վերաբերած հայ ժողովուրդը պարտավոր է բահբանել իր բազմահազարամյա քաղաքագրթությունը, պաշտպանելով զայն ոչնչացումը։ Շնորհակալություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր շաբաթ 12 սեպտեմբեր է, ժամը 8:43 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ ջերմաստիճանը այսօր գահասնի մինչև 27-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայերենով, 9-րդից Օֆիլ դե Պաժ հայդակիրն է, 9:30-ին և 13-ին կլսեք շաբթվան լուրերը ֆրանսերենով, 10-րդից Կյարտ սյուր տաբլ հայդակիրն է, այս շաբթվան Կյարտ սյուր տաբլը նվիրված կլլա հայ պարեկորզական ընդհանուր միության ՈՒԳԱԲԻ հիմնադրության 120-ամյակին։ 13:45-ին գրգին հայերեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփռումը։ Հիշեցնեմ, որ ժամը 14-ին հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ է դևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելուն գնդիրներ։
2: Փաշինյանի համաձայն Հայաստան պիտի շարունակե գազի մատակարարման այլազանության քաղաքականությունը։ Գազի մատակարարման աղբյուրներու այլազանության քաղաքականության մասին երեք հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին։ Ան այսպեսով գագնարգեր Ռուսաստանի կողմէ սահմանվելի գազի սղության բարակային քաղաքացիներուն վրա հավելյալ փերի աստեցության մասին հարցումիմը։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի մեջ գազը աժան չէ, սահմանեն մինչև սպարող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկիրներու հետ Հայաստանի մեջ գազի քինի ամենամեծ աճը դեղի գունենա, ըսավ ան ավելցնելով, թե Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն մնե։ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներուն հետ ունեցած ջեբազրույցին ընթացքին անդրադարձավ նաև անկլավներու միջերկիրներու հարցին և հայտնեց, որ այս բահուտրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս մասին որևէ կորզական պայմանավորվածություն չգա։ Ան ընդգծեց, թե Հայաստանի միջազգային օրենջանցված 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտներ ադրբեջանական նախկին անկլավները ներառյալ Քյարքին, այսինքն Տիգրանաշենը և այլ միջերկիրները, իսկ Արձվաշենը ներառված է։ Վարչապետը նշեց նաև, որ Քյարքին, այսինքն Տիգրանաշենը Հայաստանի մաս համարող Գամզայն չանցնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի պատերազմ կհրահրեն և գասկածի դակ գտնեն Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքը։ Ան ընդգծեց, թե հանրության հետ գխոսի բաց և տապանցիկ գանխելու համար ապակա մեղադրանքները, թե իրավիճակի մասին նախապես չէ տեղեկացուցած։ Այս ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան անդրադարձավ նաև OECD-ի հետազոտության, PISA հետազոտության, որուն համաձայն 15 տարեկան հայ դպրոցականները քրակիտությամբ վերջիններն են տարածաշրջանին և աշխարհին մեջ ևս։ Անոնք ցած արդյունքներ արձանագրած են թվապանութենեն, բնակիտութենեն և ընթերցանութենեն։ Այս արդի Փաշինյան հայտարարեց, որ աննպատակ և դկետ տնօրենները պետք է հեռացվին համակարգեն, քանի որ որոշ դպրոցներու մեջ դագավին գտասավանտվի անկրակիտությունը։ Փաշինյան մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունները դպրոցները դասյակ դարիներ ընդրագեղձարարության և գաշարագերության հարտակ դարձնելու համար։ Ան իբրև պաստ ընդգծեց, թե երկրի մեջ գենսական պահանջ կա 1000 դպրոց կառուցելու, ՊԱՄ-ը, որ մինչև իրենց իշխանության քալը չէ եղած, եթե նախկինները դպրոցաշինության մեկնարկը դրած ըլլային, այսօր Հայաստանի պես փոքր երկրիմը մեջ գարիկը պիտի չլար անկախության 30 տարիները վերջ 1000 դպրոց կառուցելու համար։ Սավ Փաշինյան ըստանոր գրթական թերի համագարկը իր աստեցությունը գցկե նաև բանակին վրա։ Գրթության նախարար Ջաննա Անդրեասյան OECD-ի PISA հետազոտության Հայաստանի բադանիներու արձանագրած վատ ցուցանիշներու մասին նշեց, որ այժմ կգիրարգվին նոր չապորոշիչներ, որոնք կհրաժարին անկիր ընելու թրուտենեն և շեշտը գտնեն գիրարական կիտելիքի վրա։ Ան ավելցուց նաև, թե Հայաստանի մեջ շատ մթբրոսներու մեջ գոյություն չուներ քիմիայի դարալուզարաններ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեկնած են Տիգրանաշեն, ուր տեսակցություն ունեցած են բնակիչներուն հետ և տեղակացած անոնց մտահոգություններուն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան թիդել դված է, որ շրջանի բնակիչները չեն ուզեր լքել իրենց հողը, սակայն գացությունը անորոշ է Տիգրանաշենի մեջ ապակայի նկատմամբ շփոթ կա։ Ան հաստատեց, որ մինչ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը պիտի հանցնե Տիգրանաշենը, ուժեղ Հայաստանը գարաճարգե զարգացնել զայն։ Ան շեշտեց, որ Տիգրանաշենը պետք է մնա հայկական, որովհետև հոնգե գանցնի ռազմավարական ուղիի Հայաստանի հյուսիսը, Երևանը և հարավը գաբող։ Ուսակցության անդամները գշեշտեն, որ երաշխիքներ պետք է բահանջել եւ թույլ չդալ, որ սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացին ստեղծվի այնպիսի իրավիճակը, որ այդ ճանապարհին վրա ըլլա ադրբեջանական վերահսկողություն։ Ըստ անոնց, Դիկրանաշենը հարավի եւ հյուսիսի միջև ողնաշարը ըստ էության ռազմավարական նշանակության բնակավար եւ մենք չենք կրնար թույլ տալ, որ Դիկրանաշենը ըլլա Ադրբեջան, ըստին անոնք։ Ըստ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, Դիկրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև գտնա Հայաստանի դարպասը։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված օդար դիվանագետներ այցելածն Արցախ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներու եւ 9 միջազգային գազմագերբություններու 150 դիվանագետներ երկորդ այցելություն կգադարեն բռնակրված Արցախ։ Անոնց գարկին կգտնվի նաեւ Բաքուի մոտ Եվրոմիության ներգայացուցիչը։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն կներկայացվի Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարդագերդի եւ Կարվաջարի շրջաններում մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններուն ներկա վիճակն ու իբրև թե անոնց պահպանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ անոր, որ անգախ հետազոտողներ եւ գարույցներ արդեն փաստագրած են Բաքուի գողմե Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, Հիկմետ Հաջիև հայտար արած է, թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ դարաստերու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կբաշխվանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին Արփանյագային լուսանգարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջովին կանտված են Սուրբ Աստվածազնի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Անոնք ոչնչացուցած կամ փոփոխության ենթարկած են նաև այլ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ եւ այլ հուշարձաններ։ Մինչ այդ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև բնդած է, թե Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է։ Ան հայտար արած է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներու վերջին հանդիպումը անցած է գառուցողական մթնոլորտի մեջ։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը թևագոխած են խաղաղության նոր տարաշրջան։ Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է, կսորվին խաղաղ ձևով ապրիլ եւ կշարժին այդ ուղությամբ, շեշտած է ան։ Հաջիևի խոսքով, գողմերը պայմանավորված են շարունակել խաղաղության օրագարկի առաջմղումը եւ սկսած երկկողմ համագործակցություն երկու երկիրներու միջև վստահության ամրապնդման նպատակով։ Ան նաև նշած է, որ քննարկված է արևդրային հարաբերություններու զարգացումը այդ շարքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաև ամբողջ դարաշրջանի միջև փոխադրային գաբերու ընդլայնումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Էլեն Բաքու մեկնաձե քննարկելու Թրամփի ուղիի վերաբերյալ հարցերը։ Այս այցելուտենն ետ Ադրբեջանի արդաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Բաքվի մեջ քննարկված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը եւ Թրամփի ուղիի ենթագառուցվածներու շինարարությունը ղեկավարող Ղարաբարման ընկերության ստեղծումը։ Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հաստատած է, որ այցելությունը նպատակ ուներ ապահովելու շրջանային սերտ համագարկում, քանի որ ծրագիրը դեսլագանեն կանցնի իրականացման փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

խոսքը ձեր ուղարկված ձեր նվիրած խաղալիքների ու նվերների մասին է։ Ես ես համար բերել եմ տեսանյութ, որտեղ Գյումրու մանկատան և մանկապարտեզի երեխաները ձեր շնորհակալություն են հայտնում ձեր ուղարկած նվերների համար։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրելուն գնդիրներ։
2: Փաշինյանի համաձայն Հայաստան պիտի շարունակե գազի մատակարարման այլազանության քաղաքականությունը։ Գազի մատակարարման աղբյուրներու այլազանության քաղաքականության մասին երեք հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին։ Ան այսպեսով գագնարգեր Ռուսաստանի կողմէ սահմանվելի գազի սղության բարակային քաղաքացիներուն վրա հավելյալ փերի աստեցության մասին հարցումիմը։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի մեջ գազը աժան չէ, սահմանեն մինչև սպարող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկիրներու հետ Հայաստանի մեջ գազի քինի ամենամեծ աճը դեղի գունենա, ըսավ ան ավելցնելով, թե Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն մնե։ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներուն հետ ունեցած ջեբազրույցին ընթացքին անդրադարձավ նաև անկլավներու միջերկիրներու հարցին և հայտնեց, որ այս բահուտրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս մասին որևէ քորզական պայմանավորվածություն չկա։ Ան ընդգծեց, թե Հայաստանի միջազգային օրենջանցված 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտներ ադրբեջանական նախկին անկլավները ներառյալ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը և այլ միջերկիրները, իսկ Արձվաշենը ներառված է։ Վարչապետը նշեց նաև, որ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը Հայաստանի մաս համարող Գամզայն չանցնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի պատերազմ կհրահրեն և գասկածի դակ գտնեն Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքը։ Ան ընդգծեց, թե հանրության հետ գխոսի բաց և տապանցիկ գանխելու համար ապակա մեղադրանքները, թե իրավիճակի մասին նախապես չէ տեղեկացուցած։ Այս ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան անդրադարձավ նաև OECD-ի հետազոտության, PISA հետազոտության, որուն համաձայն 15 տարեկան հայ դպրոցականները քրակիտությամբ վերջիններն են տարածաշրջանին և աշխարհին մեջ ևս։ Անոնք ցած արդյունքներ արձանագրած են թվապանութենեն, բնակիտութենեն և ընթերցանութենեն։ Այս արդի Փաշինյան հայտարարեց, որ աննպատակ և դկետ տնօրենները պետք է հեռացվին համակարգեն, քանի որ որոշ դպրոցներու մեջտակավին գտասավանդվի անկրակիտությունը։ Փաշինյան մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունները դպրոցները դասյակ դարիներ ընդրագեղձարարության և գաշարագերության հարթակ դարձնելու համար։ Ան իբրև պաստ ընդգծեց, թե երկրի մեջ կենսական պահանջ կա 1000 դպրոց կառուցելու, բանը, որ մինչև իրենց իշխանության քալը չէ եղած, եթե նախկինները դպրոցաշինության մեկնարկը դրած ըլլային, այսօր Հայաստանի պես փոքր երկրիմը մեջ գարիկը պիտի չլար անկախության 30 տարիները վերջ 1000 դպրոց կառուցելու համար, ըսավ Փաշինյան, ըստանոր գրթական թերի համագարկը իր աստեցությունը գցկե նաև բանակին վրա։ Գրթության նախարար Ջաննա Անդրեասյան OECD-ի PISA հետազոտության Հայաստանի բադանիներու արձանագրած վատ ցուցանիշներու մասին նշեց, որ այժմ կգիրարգվին նոր չապորոշիչներ, որոնք կհրաժարին անկիր ընելու թրուտենեն և շեշտը գտնեն գիրարական կիդելիքի վրա։ Ան ավեցուց նաև, թե Հայաստանի մեջ շատ մթբրոսներու մեջ գոյություն չուներ քիմիայի դարալուզարաններ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեկնած են Դիկրանաշեն, ուր տեսակցություն ունեցած են բնակիչներուն հետ և տեղակացած անոնց մտահոգություններուն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան թիդել դված է, որ շրջանի բնակիչները չեն ուզեր լքել իրենց հողը, սակայն գացությունը անորոշ է Դիկրանաշենի մեջ ապակայի նկատմամբ շփոթ կա։ Ան հաստատեց, որ մինչ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը պիտի հանցնե Դիկրանաշենը, ուժեղ Հայաստանը գարաճարգե զարգացնել զայն։ Ան շեշտեց, որ Դիկրանաշենը պետք է մնա հայկական, որովհետև հոնգե գանցնի ռազմավարական ուղիի Հայաստանի հյուսիսը, Երևանը և հարավը գաբող։ Ուսակցության անդամները գշեշտ են, որ երաշխիքներ պետք է բահանջել և թույլ չդալ, որ սահմանազատման և սահմանակցման գործընթացին ստեղծվի այնպիսի իրավիճակը, որ այդ ճանապարհին վրա ըլլա ադրբեջանական վերահսկողություն։ Ըստ անոնց, Դիկրանաշենը հարավի և հյուսիսի միջև ողնաշարը ըստ էության ռազմավարական նշանակության բնագավառ և մենք չենք կրնար թույլ տալ, որ Դիկրանաշենը ըլլա Ադրբեջան, ըստին անոնք։ Ըստ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, Դիկրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև գտնա Հայաստանի դարպասը։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված օդար դիվանագետներ այցելածն Արցախ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներու և 9 միջազգային գազմագերբություններու 150 դիվանագետներ երկորդ այցելություն կգադարեն բռնակրված Արցախ։ Անոնց գարկին կգտնվի նաև Բաքուի մոտ Եվրոմիության ներկայացուցիչը։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն կներկայացվի Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարդագերդի և Քարվաջարի շրջաններում մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաև պատմամշակութային հուշարձաններուն ներկա վիճակն ու իբրև թե անոնց պահպանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ անոր, որ անգաղ հետազոտողներ և գարույցներ արդեն փաստագրած են Բաքուի կողմի Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի և Ադրբեջանի այլ դարաստերու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կբաշխվանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին Արփանյագային լուսանկարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջովին կանտված են Սուրբ Աստվածազնի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Անոնք ոչնչացուցած կամ փոփոխության ենթարկած են նաև այլ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ և այլ հուշարձաններ։ Մինչ այդ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև բնդած է, թե Ադրբեջանի համար հագամարտությունը ավարտած է։ Ան հայտարարած է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդներու վերջին հանդիպումը անցած է գառուցողական մթնոլորտի մեջ։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը և Հայաստանը թևագոխած են խաղաղության նոր տարաշրջան։ Ադրբեջանի համար հագամարտությունը ավարտած է, կսորվին խաղաղ ձևով ապրիլ և կշարժին այդ ուղղությամբ, շեշտած է ան։ Հաջիևի խոսքով, կողմերը պայմանավորված են շարունակել խաղաղության օրագարկի առաջմղումը և սկսած երկկողմ համագործակցություն երկու երկիրներու միջև վստահության ամրապնդման նպատակով։ Ան նաև նշած է, որ քննարկված է արևդրային հարաբերություններու զարգացումը այդ շարքին Հայաստանի և Ադրբեջանի, ինչպես նաև ամբողջ տարածաշրջանի միջև փոխադրային գաբերու ընդլայնումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավատարմադար Դեյվիդ Էլեն Բաքու մեկնաձե քննարկելու Թրամփի ուղիի վերաբերյալ հարցերը։ Այս այցելութենն ետ Ադրբեջանի արդաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Բաքվի մեջ քննարկված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը և Թրամփի ուղիի ենթագառուցվածքներու շինարարությունը ղեկավարող կառավարման ընկերության ստեղծումը։ Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հաստատած է, որ այցելությունը նպատակ ուներ ապահովելու շրջանային սերտ համագարկում, քանի որ ծրագիրը դեսլականեն գանցնի իրականացման փուլ։ Սիրելուն գնդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնդիրներ։
2: Փաշինյանի համաձայն Հայաստան պիտի շարունակե գազի մատակարարման այլազանության քաղաքականությունը։ Գազի մատակարարման աղբյուրներու այլազանության քաղաքականության մասին երեք հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին։ Ան այսպեսով գագնարգեր Ռուսաստանի կողմէ սահմանվելիք գազի սղության բարակային քաղաքացիներուն վրա հավելյալ փերի աստեցության մասին հարցումիմը։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի մեջ գազը աժան չէ, սահմանեն մինչև սպարող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկիրներու հետ Հայաստանի մեջ գազի քինի ամենամեծ աճը դեղի գունենա, ըսավ ան ավելցնելով, թե Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն մնե։ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներուն հետ ունեցած ջեբազրույցին ընթացքին անդրադարձավ նաև անկլավներու միջերկիրներու հարցին և հայտնեց, որ այս բահուտրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս մասին որևէ քորզական պայմանավորվածություն չկա։ Ան ընդգծեց, թե Հայաստանի միջազգային օրենքին ճանաչված 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտներ ադրբեջանական նախկին անկլավները, ներառյալ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը, և այլ միջերկիրները, իսկ Արձվաշենը ներառված է։ Վարչապետը նշեց նաև, որ Քյարքին, այսինքն Դիկրանաշենը, Հայաստանի մաս համարող գամզայն չանցնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի պատերազմ կհրահրեն և գասկածի դակ գտնեն Հայաստանի 29,743 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Ան ընդգծեց, թե հանրության հետ գխոսի բաց և տապանցիկ գանխելու համար ապակա մեղադրանքները, թե իրավիճակի մասին նախապես չէ տեղեկացուցած։ Այս ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան անդրադարձավ նաև OECD հետազոտության, PISA հետազոտության, որուն համաձայն 15 տարեկան հայ դպրոցականները քրակիտությամբ վերջիններն են տարածաշրջանին և աշխարհին մեջ ևս։ Անոնք ցած արդյունքներ արձանագրած են թվապանութենեն, բնակիտութենեն և ընթերցանութենեն։ Այս արդի Փաշինյան հայտարարեց, որ աննպատակ և դկետ տնօրենները պետք է հեռացվին համակարգեն, քանի որ որոշ դպրոցներու մեջ դագավին գտասավանդվի անքրակիտությունը։ Փաշինյան մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունները դպրոցները դասյակ դարիներ ընդրագեղձարարության և գաշարագերության հարթակ դարձնելու համար։ Ան իբրև պաստ ընդգծեց, թե երկրի մեջ կենսական պահանջ կա 1000 դպրոց կառուցելու, ՊԱՄ-ը, որ մինչև իրենց իշխանության քալը չէ եղած, եթե նախկինները դպրոցաշինության մեկնարկը դրած ըլլային, այսօր Հայաստանի պես փոքր երկրիմը մեջ գարիկը պիտի չլար անկախության 30 տարիները վերջ 1000 դպրոց կառուցելու համար, ըսավ Փաշինյան, ստանոր գրթական թերի համագարկը իր աստեցությունը գցկե նաև բանակին վրա։ Գրթության նախարար Ջաննա Անդրեասյան OECD-ի PISA հետազոտության Հայաստանի բադանիներու արձանագրած վատ ցուցանիշներու մասին նշեց, որ այժմ կգիրարգվին նոր չապորոշիչներ, որոնք կհրաժարին անքիր ընելու թրուտենեն և շեշտը գտնեն գիրարական կիդելիքի վրա։ Ան ավեցուց նաև, թե Հայաստանի մեջ շատ մթբրոսներու մեջ կոյություն չուներ քիմիայի դարալուզարաններ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեկնած են Դիկրանաշեն, ուր տեսակցություն ունեցած են բնակիչներուն հետ և տեղակացած անոնց մտահոգություններուն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան թիդել դված է, որ շրջանի բնակիչները չեն ուզեր լքել իրենց հողը, սակայն գացությունը անորոշ է Դիկրանաշենի մեջ ապակայի նկատմամբ շփոթ կա։ Ան հաստատեց, որ մինչ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը պիտի հանցնե Դիկրանաշենը, ուժեղ Հայաստանը գարաճարգե զարգացնել զայն։ Ան շեշտեց, որ Դիկրանաշենը պետք է մնա հայկական, որովհետև հոնգե գանցնի ռազմավարական ուղիի Հայաստանի հյուսիսը Երևանը եւ հարավը գաբող։ Բուսակցության անդամները գշեշտեն, որ երաշխիքներ պետք է բահանջել եւ թույլ չդալ, որ սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացին ստեղծվի այնպիսի իրավիճակը, որ այդ ճանապարհին վրա ըլլա ադրբեջանական վերահսկողություն, ըստ անոնց Դիկրանաշենը հարավի եւ հյուսիսի միջև ողնաշարը ըստ էության ռազմավարական նշանակության բնակավար եւ մենք չենք կրնար թույլ տալ, որ Դիկրանաշենը ըլլա Ադրբեջան, ըսին անոնք։ Ըստ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, Դիկրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև գտնա Հայաստանի դարպասը։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված օդար դիվանագետներ այցելածեն Արցախ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներու եւ 9 միջազգային գազմագերբություններու 150 դիվանագետներ երկորդ այցելություն կգադարեն բռնակրաված Արցախ։ Անոնց գարկին գտնվի նաեւ Բաքուի մոտ Եվրոմիության ներգայացուցիչը։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն կներգայացվի Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարդագերդի եւ Կարվաջարի շրջաններում մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններուն ներգա վիճակն ու իբրև թե անոնց պահպանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ անոր, որ անգախ հետազոտողներ եւ գարույցներ արդեն փաստագրած են Բաքվի գողմե Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, Հիկմետ Հաջիև հայտարարած է, թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ դարաստերու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կբաշխվանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին Արփանյագային լուսանգարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջ ճովին կանտված են Սուրբ Աստվածազնի Մայր Դաջարն ու Սուրբ Հակոբ Եկեղեցին։ Անոնք ոչնչացուցած կամ փոփոխության ենթարկած են նաև այլ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ եւ այլ հուշարձաններ։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև բնդած է, թե Ադրբեջանի համար հագամարտությունը ավարտած է։ Ան հայտարարած է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներու վերջին հանդիպումը անցած է գառուցողական մթնոլորտի մեջ։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը տեղագոխած են խաղաղության նոր տարաշրջան։ Ադրբեջանի համար հագամարտությունը ավարտած է, կսորվին խաղաղ ձևով ապրիլ եւ գշարժին այդ ուղությամբ, շեշտած է ան։ Հաջիևի խոսքով, գողմերը պայմանավորված են շարունակել խաղաղության օրագարկի առաջմղումը եւ սկսած երկկողմ համագործակցություն երկու երկիրներու միջև վստահության ամրապնդման նպատակով։ Ան նաև նշած է, որ քննարկված է արևդրային հարաբերություններու զարգացումը այդ շարքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաև ամբողջ դարաձաշրջանի միջև փոխադրային գաբերու ընդլայնումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավատարմադար Դեյվիդ Էլեն Բաքու մեկնաձե քննարկելու Թրամփի ուղիի վերաբերյալ հարցերը։ Այս այցելութենեն ետ Ադրբեջանի արդակին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Բաքվի մեջ քննարկված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը եւ Թրամփի ուղիի ենթագառուցվածքներու շինարարությունը ղեկավարող կառավարման ընկերության ստեղծումը։ Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հաստատած է, որ այցելությունը նպատակ ուներ ապահովելու շրջանային սերտ համագարկում, քանի որ ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այ-ֆանատը ներկայացնում է։
1: Թող իմ աչքերը լուր խոսեն քեզ հետ, պատմեն հերու մոտիկ սիրո մասին, երբ դու եկար ինձ մոտ

0: հիվանդուրերը Վիլմա Գույումջան։
1: Արև սիրել ունգնդիրներ։
2: Փաշինյանի համաձայն Հայաստան պիտի շարունակե գազի մատակարարման այլազանության քաղաքականությունը։ Գազի մատակարարման աղբյուրներու այլազանության քաղաքականության մասին երեք հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներու հետ ունեցած հերթական ջեբազրույցին։ Ան այսպեսով գագնարգեր Ռուսաստանի կողմէ սահմանվելի գազի սղության բարակային քաղաքացիներուն վրա հավելյալ փերի աստեցության մասին հարցումիմը։ Վարչապետը ընդգծեց նաև, որ Հայաստանի մեջ գազը աժան չէ, սահմանեն մինչև սպարող հասնելու ճանապարհին համեմատած այլ երկիրներու հետ Հայաստանի մեջ գազի քինի ամենամեծ աճը դեղի գունենա, ըսավ ան ավելցնելով, թե Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը շահութաբեր ընկերություն մնե։ Նիկոլ Փաշինյան լրագրողներուն հետ ունեցած ջեբազրույցին ընթացքին անդրադարձավ նաև անկլավներու միջերկիրներու հարցին և հայտնեց, որ այս բահուտրությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև այս մասին որևէ կորզական պայմանավորվածություն չգա։ Ան ընդգծեց, թե Հայաստանի միջազգային օրեն ջանցված 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքի մեջ չեն մտներ ադրբեջանական նախկին անկլավները ներառյալ Քյարքին, այսինքն Տիգրանաշենը և այլ միջերկիրները, իսկ Արձվաշենը ներառված է։ Վարչապետը նշեց նաև, որ Քյարքին, այսինքն Տիգրանաշենը Հայաստանի մաս համարող Գամզայն չանցնելու մասին հայտարարող ընդդիմադիր ուժերը փաստացի պատերազմ կհրահրեն և գասկածի դակ գտնեն Հայաստանի 29,743 կարագուսի կիլոմետր տարածքը։ Ան ընդգծեց, թե հանրության հետ գխոսի բաց և տապանցիկ գանխելու համար ապակա մեղադրանքները, թե իրավիճակի մասին նախապես չէ տեղեկացուցած։ Այս ջեբազրույցին ընթացքին Փաշինյան անդրադարձավ նաև OECD-ի հետազոտության, PISA հետազոտության, որուն համաձայն 15 տարեկան հայ դպրոցականները քրակիտությամբ վերջիններն են տարածաշրջանին և աշխարհին մեջ ևս։ Անոնք ցած արդյունքներ արձանագրած են թվապանութենեն, բնակիտութենեն և ընթերցանութենեն։ Այս արդի Փաշինյան հայտարարեց, որ աննպատակ և դկետ տնօրենները պետք է հեռացվին համակարգեն, քանի որ որոշ դպրոցներու մեջ դագավին գտասավանտվի անկրակիտությունը։ Փաշինյան մեղադրեց նաև նախկին իշխանությունները դպրոցները դասյակ դարիներ ընդրագեղձարարության և գաշարագերության հարթակ դարձնելու համար։ Ան իբրև պաստ ընդգծեց, թե երկրի մեջ գենսական պահանջ կա 1000 դպրոց կառուցելու, ՊԱՄ-ը, որ մինչև իրենց իշխանության քալը չէ եղած, եթե նախկինները դպրոցաշինության մեկնարկը դրած ըլլային, այսօր Հայաստանի պես փոքր երկրիմը մեջ գարիկը պիտի չլար անկախության 30 տարիները վերջ 1000 դպրոց կառուցելու համար։ Սավ Փաշինյան ըստանոր գրթական թերի համագարկը իր աստեցությունը գցկե նաև բանակին վրա։ Գրթության նախարար Ջաննա Անդրեասյան OECD-ի PISA հետազոտության Հայաստանի բադանիներու արձանագրած վատ ցուցանիշներու մասին նշեց, որ այժմ կգիրարգվին նոր չապորոշիչներ, որոնք կհրաժարին անկիր ընելու թրուտենեն և շեշտը գտնեն գիրարական կիտելիքի վրա։ Ան ավեցուց նաև, թե Հայաստանի մեջ շատ մթբրոսներու մեջ գոյություն չուներ քիմիայի դարալուզարաններ։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավորները մեկնած են Տիգրանաշեն, ուր տեսակցություն ունեցած են բնակիչներուն հետ և տեղակացած անոնց մտահոգություններուն։ Ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյան թիդել դված է, որ շրջանի բնակիչները չեն ուզեր լքել իրենց հողը, սակայն գացությունը անորոշ է Տիգրանաշենի մեջ ապակայի նկատմամբ շփոթ կա։ Ան հաստատեց, որ մինչ իշխանական քաղաքացիական պայմանագիրը պիտի հանցնե Տիգրանաշենը, ուժեղ Հայաստանը գարաճարգե զարգացնել զայն։ Ան շեշտեց, որ Տիգրանաշենը պետք է մնա հայկական, որովհետև հոնգե գանցնի ռազմավարական ուղիի Հայաստանի հյուսիսը, Երևանը և հարավը գաբող։ Ուսակցության անդամները գշեշտեն, որ երաշխիքներ պետք է բաղանջել եւ թույլ չդալ, որ սահմանազատման եւ սահմանակցման գործընթացին ստեղծվի այնպիսի իրավիճակը, որ այդ ճանապարհին վրա ըլլա ադրբեջանական վերահսկողություն։ Ըստ անոնց, Դիկրանաշենը հարավի եւ հյուսիսի միջև ողնաշարը ըստ էության ռազմավարական նշանակության բնագավար եւ մենք չենք կրնար թույլ տալ, որ Դիկրանաշենը ըլլա Ադրբեջան ըսին անոնք։ Ըստ ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Ղարաբեդյանին, Դիկրանաշենը հանձնելով Փաշինյանը Ադրբեջանի առջև գտնա Հայաստանի դարպասը։ Ադրբեջանի մեջ հավադարմակրված օդար դիվանագետներ այցելածն Արցախ։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիևի ընկերակցությամբ 58 երկիրներու եւ 9 միջազգային գազմագերբություններու 150 դիվանագետներ երկորդ այցելություն կգադարեն բռնակրված Արցախ։ Անոնց գարկին կգտնվի նաեւ Բաքուի մոտ Եվրոմիության ներգայացուցիչը։ Ըստ ադրբեջանական կողմին դիվանագետներուն կներկայացվի Ստեփանագերդի, Շուշիի, Մարդագերդի եւ Կարվաջարի շրջաններում մեջ իրականացվող շինարարական ու ենթագառուցվածքային ծրագիրները, ինչպես նաեւ պատմամշակութային հուշարձաններուն ներկա վիճակն ու իբրև թե անոնց պահպանության ուղղությամբ դարվող աշխատանքները։ Հակառակ անոր, որ անգախ հետազոտողներ եւ գարույցներ արդեն փաստագրած են Բաքվի գողմե Արցախի մեջ հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, Հիկմետ Հաջիև հայտար արած է, թե Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի այլ դարաստերու մեջ մշակութային ամբողջ ժառանգությունը կբաշխվանվի երկրի օրենսդրությամբ։ Հիշեցնենք, որ այս տարվան ապրիլին Արփանյագային լուսանգարներ հաստատած էին, որ Ստեփանագերդի մեջ ամբողջովին կանտված են Սուրբ Աստվածազնի մայր դաջարն ու Սուրբ Հակոբ եկեղեցին։ Անոնք ոչնչացուցած կամ փոփոխության ենթարկած են նաև այլ հայկական եկեղեցիներ, գերեզմանատուններ եւ այլ հուշարձաններ։ Մինչ այդ, Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ Հաջիև բնդած է, թե Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է։ Ան հայտար արած է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդներու վերջին հանդիպումը անցած է գառուցողական մթնոլորտի մեջ։ Ըստ անոր, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը թևագոխած են խաղաղության նոր տարաշրջան։ Ադրբեջանի համար հագամարդությունը ավարտած է, կսորվին խաղաղ ձևով ապրիլ եւ կշարժին այդ ուղությամբ, շեշտած է ան։ Հաջիևի խոսքով, գողմերը պայմանավորված են շարունակել խաղաղության օրագարկի առաջմղումը եւ սկսած երկկողմ համագործակցություն երկու երկիրներու միջև վստահության ամրապնդման նպատակով։ Ան նաև նշած է, որ քննարկված է արևդրային հարաբերություններու զարգացումը այդ շարքին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի, ինչպես նաև ամբողջ դարաշրջանի միջև փոխադրային գաբերու ընդլայնումը։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Էլեն Բաքու մեկնաձե քննարկելու Թրամփի ուղիի վերաբերյալ հարցերը։ Այս այցելուտենն ետ Ադրբեջանի արդաքին գործոս նախարար Ջեյհուն Բայրամով հայտարարած է, որ Թրամփի ուղիի շինարարության մեկնարկը հետաձգված է հաջորդ դարվան։ Բաքվի մեջ քննարկված են հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացը եւ Թրամփի ուղիի ենթագառուցվածներու շինարարությունը ղեկավարող Ղարաբարման ընկերության ստեղծումը։ Երևանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատունը հաստատած է, որ այցելությունը նպատակ ուներ ապահովելու շրջանային սերտ համագարկում, քանի որ ծրագիրը դեսլագանեն կանցնի իրականացման փուլ։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

հիշում ես, ինձ ասում էր, որ կարող ես հանդարտ ծխալ, բայց այդվել, որ կարող ես ինձ սիրելով ինձ ատել, որ կարող ես ինձ վշտերը ամոթել, բայց մարմունքը

սենյակիս պատերի ծուրումուր ստվերները գտվում, հերացող կայրերի արձականք կա դատարկ փողոցում, մեկ լսում են նրանք, մեկ էլ ոչ արդյոք ուր են գնում, մենք բոլորս հյուրեր ենք անկոչ այս դատարկ աշխարում, սենյակում